nei tau sanga o mawai atu, sa la tau suina, ia matatala ina foi ia le whaotanga keriso Yesu. O le mana ia ia upo pese ia, o nai, o le whaamatalatala mai ia ia le ia le whaotanga ie o lo sa ilia le o maua ele imnatu te le imaua le ola fau, le ola whaafawina. E pei ona e le upo foi le e sai e ono sumatasi o le nganga pa ia le tua loi lunga ia tau. Ia o te alatu e tala ia tu ma le foi na fai e Yesu ina ua umana ina ua o teimi e fai e linga luenga ia sai e fai taunga le tusile tono le falsa tono malumalu ia ua ilunga ia tau le nganga pa ia le tua. Ia e pei o le whaianga luenga whapula ia matau e tawaso whatutua e pipili ia le ngata foina ia whasaro tuina e o sai sai tia ia ma whapulunga ina e satani ia o le maa lo whale nganga ia o sa wali tangata o Yesu ia o le ala e i fwilam nam nai pesenga ia e maana ia ia upu ia la fionga litua ia Tito Apollo ia Tito ia tu si ai va pe a ua ol ta pe tolu a ua lo a ua fa lia mai le anga le lei ma le lo fa tanga ta lo ta tu faola ta tu faola le tua ona faola mai le o ia ia ia la to ele ona nga luenga o le a me tonu sa ta tu fa ia ai tu sa malona lava a lo fa le fa ta le ina ile toi fuata ina man fa fo wina le nganga pa ia wana fa malingi tele mai i lunga ya te tato ona Yesu ke riso lo tato faula ina ia ta ua mitonu ina i tato i lona alava a lofa tunoa ia fai tato masuli e tusa marfa moe moe i le ola e fa vava o le mana ia ia o upuia ona ole toi fa manatu ya te tato e lo senga luenga al tangata e o ta ua mitonu ina i tato e ole alofa tu noa ole tua le awina mai o keriso Yesu ia e fai le matongi ola masui e tatou ina ia tatou maua le saolo tonga ai le ngata hoi na ia tatou fatasi pe mai e le ola fawau pe au matu le nei o langa ole winga atoa nga ole tala le lei o le tala le lei o le malo o le tua ua maua le tangatanga sala lo na avanoa fo nga le ua po la le tele o feo tatou tala ai ua maliu ke riso Yesu ma ia fatanga inai tangata e pei o oe ma au tateo mai a te ia we come as who we are e moni mfa maoni le na upule tsau. Sau ya te ia wa ia ya lofa ia fo ia lofa muti muti vale ia nga te fa mangalo ya tatu on sala ia ma fufulu e seina tatu soli tu la fono umalama ia oise a le fia lui leli tatu tala tala no fo la pion tala no ne ia fia fima i winga fo ia te tupu te tono a te tatu yo tatu loto mali e ia te tono le malo le tua e te tupu a mea na se yo al taimi tatu te malanga ai vaftai le tu ale ngata ina faola ina o tatu tangata ai wā mai e foi a te tatu le taitai e taitai e tatu ina e tatu loa le mea le lei ma le mea le lei ma e tatu loa foi le vi inga le tu e mea uma tatu te tau fai fai foi ngale le tustu singa la tito pe ale o atu e summarize ato ai i a te tatu o tito o se tangata sa ave ele fa tu tuanga le apostolo Paulo ma pai e fai maona sa pe io sono atali i fo ile ai e tu uala i le motu le ai ka o kereta krit ke mingi ai na te va ai ma overseer inga ia e kalesia nga ia it's like a small so he become an apostle as well ile nga luenga le ni fa tonu ai lo na te i e Paulo ia te tu le me fai ma me le tonu fai ai nga umala u fai we ula na tu se papo ia tito ni ia mai ai upule au ne ngalo ia te oi e le o sau tu

0: Langa pori, au le lofa le tu. Le ala o tatou yai nei, a fiafi matalitala noa, a i langona fatufa, tatou te fasoa ma tatou tufa. E ni a o atu fole mana malanga leo, o le tu. A peila o le tatala noa, fwe le upua, i upuia, e tatou te, e sitemi o talusanga ina ya mole le fa malo ma ya lo ofoli ai le matiro ngai fa ya lo of wa o me o ma le tatala tam tau o me fo ma ma ma ka pu ngai pe fo wa me o mo ga le ja
1: o le ma ngai le me te tatala noi o le ma ngai le upole tu e esa me fa tu se tu se ile ma ngai le ma ma le upole tu e fa ngai le tu me e fa matala mai ai ole ango ne me o molona up pela le mele to tala le mele na fa tu se ia yone o ia yone mai ole na se sau fa la ole le ia le ala pa me na te fa tu tu mu vanu ma so lo ia lo me ma po po ma mau o vanu e tau tala ile lo to tinga o me ma po po ma me mau lunga o le fa ma o lunga le tamata o me ia fa mele tala po la me fa la ole le ina ia lo e tatu le au ala le ilu matu ele ma faina o tatu lo le tua pe a ti ngā le lotu. Ele ma faina o loa le tua pe a maua lunga lo lotu. O mea ienga sau le tua e so loia e lalo. Langa a ti ngā le lotu le tangata e ma punga mai ei mea upu lele lei. Ana mane tau tala fai leo o Malaki tau pe tolu. Lai tau tala fa mai ile afi a lea a le tunu auro. Lo tau tala fai ile moli a le tā mea. Pai o le afi. Ole manga yengo o manga makai le fainga le process le ole ole le tunung ole aulu e alanga tunu le aulu e kafu inga ia burn out more impurities ole manga ia la fainga le process le ele alu esele kungu aulu engo fongo foi kafu kafu le afi engo foma u na uma lenga kosa wai ki kilo e ko ku ko na fasilio lo tangata ile kungu aulu e fa fianga ilo o vedi le aulu sama ile kala le kungu aulu inga oe me whainga i rolo wata i le aulo.
0: Yes.
1: So kako, o le afia le tunu aulo. O le upo le atua. Yes. O le atua la malana upu, e faa mua i me leanga i eisea, e ma na o le atua e fieti ti lo lona ata i ate oe. O le moli le faita mea. O le amea na te taa le vanga le moli. E taa le ofu. Le ofu si le me lesunga le faafenga le maanga i alo ofu. Alo ofu lea, e le fo, le ofu mo umu na taa. E ala na sa e avi ese pala e mamá lo ofu peas ofu foela se ofu fo o mana ta o ta to lo to le ta utala le tu le upu le me fe le tu ya te oi
0: yes
1: e ala na ta o le upu le tu na fu le mana o le tu e fa mamá o ta to lo tu a mamá o le fisili mamá mai le mamá mai me le le ya o le lo to le anga o le matau'a o le losi losi vale o le mata itu
0: io
1: ne vai vai o me ia la ele ele lo ofu o me fo ila le le fa mai o le moli le ta ofu o le ale moli le ta ofu o le upo le tua e ta io ta tu lotu e fa ma ma io ta tu lotu ai sia no ta tu lotu o le fale o le tua fa mai lo na da fe ngale tua e le te mele sa o Jesu e le saula e se fale e ia io no po na mai la o ame meia o ele ele ia o le ila o meia ta cheu ta tu lo tu o le manga io le melia ma inga sawa Jesu ko fo meia fa mai lo le tala Jesu le ai se lima lima a o ia lima te o po fitu fa mai fa mai o tu mai ele to ilo mutu le upu alea wa oina the Lord has put in my mouth the tongue of the learned so that I should speak a word in season to he who is weary. For my, wa mai le tua le upu ilo mutu, le upu e awa oina, ina ia owa, na ia o faya se upu e te tawai, mo le ua tinga ina, e ile kai mio kakwe kinga angi e kako upu. We become weary because of the words which people have spoken over us. E le ngata whilo tatou. E se a, langa e kakau, e a langa masaa mai fapena ia upu. O lema na o mele ta o le lotu. O lema na o le purification o le lotu. E fie mana o le e fie ata ngia o tatu, le ata o le atua ia o tatu, ia tatu wa niu.
0: Amen.
1: O le maa ngia la, o le o ngafo ila o le poka lamele nei, pere, e fie tu atua, e fie tu tau o

0: se si atu atu. E o fo ya mato ne o fife au. Ma ko kele a ko kai fo ki mi kai o sa si fo le o polo atu. Ai fa pengala le fe ele am famale tala o o mele na fa ele tu ya ti tatu. Mele o Filipe mo mo fo po no. O le na ama tsa ina se mele le tsoni ya ti tatu. E fa awa wa. Se yo o le ki me sa wa Yesu.
1: Amen.
0: O mana maliu ke visu. O le tape nanga na le tu ma sa le toto Yesu ke visu. Ina ia maile a melo na nga pa i o le nga pa i la le e talo of. E fa pe na ona ona fa ma maf oi ye lo ai yo falling ole to ya ti oi ma tai tai oi se ya o le aso sa wa yesu
1: amen
0: ono ta tu fa ola ina lo ala
1: amen ma ne ya la ma ne ye tele lo fa so le la fa tu le la fa tu tu le te fa tu tu le fa yo pole ya ta ma lo sta tu pe se e te fa ma tu ai le ma ole o ta tra no ya a wa fa ali mai le Tu sei a Tito, tu puoi fare lima. A un fan lì a Mailanga le lema le lo fai tangato o lota tu fa o la lea tua. Ona fa o la maialia o ia ia titato. Le ona una luenga o ilia mio tonu, tatato faia. A tu sa malona lava lofa il fata eleina, il toi fuota ina, ma le fa fuina le anga paia. Wana fa malingi tele mai ilunga ya te tato. Ona o Yesu ke riso lo tato faola. Na ye ta uamia tunuina tato ilona lava alofa tunoa. Ia fai tato masuli. E tusa male faa moe moe. Ile ola e faa. Kala tama gato pesea. Ma lola. And that was nice. That was really good. Praise God, praise God. But thank God for His mercy.

No tua oyopia, o loo I titi ai ti munga ma ua faa I titi e fu ili suawai maua. A o le faa solo atu I nu I tua ma le anga I le motele sa la fai. O loo le faa manu ei na I suawai mai ti munga o loo palasiai. Ma ina faa I loe lo fisalva ai tau. Wa te tau fo I a inga tūtau langa ma a inga o loo haa fie le uti uti le suawai I nei. O na te pena vae inga o tane vai I faa lepa I le suawai faa leo leo. Mō mana o ngā mō mio aso te tasi. E le aise tasi e whaita wina le anga I atu le lumanae ma le amatanga o le tausanga fōu. I sui ngā o ngā o ngā le tau o lo whianga I pēa mo lo tātou lalolangi, le fō I waha fia I lo tātou tanu I sa mōa. E mahe ane le vai aso mō mōa o le whaaso longa le restala o pepe fōu I le moteli sa la whai. Wa lua afe tolu sa laudua sa fulma le fitu le anfa I wafaa ma wina wa mahea. Ai afe se lau male lua I a tālo sanga, na wha au I atu e mātua mōla tū pepe, I de mtanga luengo a inga maanga fiso tai. Mai te tau una tolu se fulpa sene le au wha I o pepe le motele sa la whai, e te tau una resta la ina. Ai iwa se lau tolu se fulma le tolu pepe fōu, o le iwa se lau tolu se fulma le tolu pepe sa o ane resta la, na fautua ina o la tū mātua e a ngā I e toe sa ili mai wha mau maunga wha au popo, Ina ia atoa I wha mau mongo le restala. Ma le lua se lau tolu se furma le whao pepe, na tu I nātu I ele whautuanga, e to ea ngā Isu e mi pepatui o whanau. O nei le ngata le ini pepatui, au pepapito I siri le o na tāua mō le restala ina o lātou whanau. E anga vaa I wha mni anga tau se leni, mō pepe fō umai le atu noo, o fina ngalo le mālo, e a mata wha amatu watu se leni ya I lātou. A mantatu I a Januari o le tausanga fōu. O tala fōuia, wha manuia te le atu le tua I ngā ruenga matiuta le awhenga I eisi o tātu tanu o le ni aso, wha pefoia o ngā le whānau. Whasoi fōuia.

Chala flava alfa abu bonga mo mo chala fong mai le si ufonga le lau moa mo le nei chai au luas ful tolo se te malu a whelua ono. O fai loa mai le vaeng o le tine imo ma fa lav lav fa fo se ia ni sila se la pata inga mo le lau tele o le atunu u o na o le so I le vaolo se fulu ma le lua ma le ito lai chasi le au auli. Le fa atauna o inai la lato ti te e o I lato via e to tono le uni le New Zealand Professional Firefighters Union. Na sao no le fa ululunga I le atunu u Megan Stifler e fa mauti no atu I le atunu u le talia o vala au uma e fa awi atu I le numera chasi chasi chasi. Ile piliota ole solo tete, hui lea ole afa atuai te isi, jaimi e tali atuai ia vala au, ona ole au tinei mua foi na fua le fesosoani, ia ole a tali atu, mai alato nofuanga autu olo upito la tahane. Ole ala lea o tala sanga ina ile atunuu, ina ia faa e tete I jaimi tono ole tete e alau fai ngalwenga, e to tono ole yuni. O faa tulanga ina se fuafuanga le vaenga tinei mu, o faa lavla faa fua sii. E ngā lulu e faa tase male hato hone St. John, faa pei male Wellington Free Ambulance, pe a tali atu ni faa lavla faa fua sii, ini vaenga o le aato topuai. O faa lau loile tusi tala su su o ni ki heika, sana tusi fu o faa ingwa ina le dirty work, ma ua ta ua e faa pia. O se tusi ua faa ilo inga luenga po o amionga, Ale yuni mole au fai lafonga po le Taxpayers Union. O le fina o heika pe o na tusi e le tusi. Na fa'o nga ina le Taxpayers Union. Ni fa'o punga fa'o tau sina e tete e ai I Māori. O se mea fai ngānwe nga fa'o polkiki. Ai mai se lawai le taimio la lato fa'o tau sina o le Stop Three Waters. Mai u ina sifi peli li fai fa'a tau sina o fai ngā pālo talu a whelu a tolu I le I tū tau matau. O le mau fo ia le tūs tala su esu e, na li liu le tau la ingal ta ita I o le Act David Seymour, fa'a pia male ta ita I o le National, tui si nave maulu muta o tua Christopher Luxon, a ngai I le I tū a inga fa'a tau sina ina ia mawai ni a la pālota, na ta ue heika, O le tusi le nei o le dirty work, po ngā luenga palapala, o le vaenga lona tolu se wha asolunga o ana tusi e tolu, leana amata mai I le The Hollow Man, o le tusi lona tolu la leana tuli mata I tutu ai, I le Taxpayers Union, me wha alie heika, na wha atu langa I le TU, se polo kalame, po se wha atau sina e fai tau miliona ta la,

0: Tu as voluiva minute o te aile I tu lai valu I le le tautu al si fonga lau mua pokalamel atal tai au o lo tato iai nei. Ia, I le taimi nei tue fatalo fato manga lua tu olua tu pia ma le tonga nei a Mari fa au au le tautua a le si fonga lau mua. Mari, o isi vai, ngai ana o mai nei tala fowa Savelina ia ole vai aso nei le fata api ai le palamene le ifair fainga pa lota. Ai le ile le pili le e tau lena tu si ai le lei pai le palemi ena ia fa pa sia fa tu la fono ia le tu la fono e fai a fa sanga e fai nga fa polonga
1: o le tu la fono le ana boni le fa fo me fo le tatu tu o se tu la fono o lo o ngā lule fa te se ile le pa mana national ta apu nei ana o le rubinga e le ise mea voile tau fa atali e fua e a pe fafisiri ia pe mawar pa alote pa si tulafono ona ole tulafono ale leipa na se I se tasio fai pura tuso o se tasio fai pule leo a Kamala Belch lena tusia tulafono ma fa au fi ton ya lena manuia timi na se ima I fa fofo I le tasio fai o tu maang al pala bende lusila ala lango ele nesto ina pata au pun nei yo tulafono ia fa apolonga le lei timi ona e o si tasi foi le mata o pu o ga te le mai tau at foi le e te tau ona fa mau tu ona o fa apol o tu lang fa apol o ga foi le I te teimi le nei modern slavery le mai tau e te tau ni e ni hai o nei foi I tu lang a tono le atulu e lai pe o tu sir pan bi ya tai tai o le tuaka ya tu a Chris Hipkins e tau na fa pasi ya e mai tau atu ya ono le leiva ya se fata ape ila so tae au a matai ya tūlanga fu yo sau noa ka bulbuli un pāne bende fata ape tu ila sereli ya se vanga la ua tue talo mai tu si nave nane ili fono al pāne bende yo yo tu nane e o vai tau si fulua ya po ya tu tae ya tae ilo yei ese atu e wa isi na mea ane a ia se mta upu mana on maa lue fatinu po le arte min po e fai yei e lai fatinu al fai nga
0: E sili lo male se fulu ia so lea ongal tamaititi wa alu lo lanu mumu ia pe wata ono le chronic absence po le serious concern ia ona olo le istu langa ia o mātou e to oiva tamaiti le wo o tu langa le le mātou wa onga mari ona la a o mātou a faseta inga au e au kilani ia e fapea mai ia e o le tasilwa iaso e umane pe wato e fa upoponi iaso ia ma umi atua ia le taimi e lea ongal tamaititi Ole unga la lo ye wapa uai la lo male student achievement po ole oi ungo so su enga ita maiti wa tu wai e la vale le a o a oi no ta maiti ya ono le misi ya so a onga tere lo pala so fina ngalo mari va enga le a ya o isi va enga ele mfayona control pe ele mfayona o ma atua e tu ta maiti ya wa tita wana o ma atua ma tu ta maiti ma ave ta maiti
1: ma le ele beta pu ana we me for lita out to fa so ai ma le fu tal ta to rin tel fon le to de tem ta to ro limo lo fantasi pa fi fa so mai pro fa to ro limo lo fantasi fa fo de wellington ta pu le ana e bodi le

0: chole a pe o lo ta tu ta no ta pu nei I le ga yo fa na o ma o le yo fa na o ga ya o ga ma ya e ya tu la go fa la ve ma tu la ga o tu pu le tai bi le tai bi e se vo ya ta o pu ma a pe o le bele tu lo a tu le o si li o se fu waso ya wo o la ta tu tu la ga na le o chronic a po le au
1: le
0: a wai tonu a oka wasilia tu mo se furu aso ya of a single ta tu ba ila lu ta ol bele ale or te foi mer te mai ti ti ale wa a lu se ta opu foi le te le yo se ga lu ga tu te mo foi to catch up pe tu a tu te mo foi buli buli I bele wa ya oka ile se furu aso le ya se furu aso ol va ya so mara ya so mai ta wa tu ya ile te lo te bi ya oka fala vela ve foi lá que eu ia tu lo wolfa vou bela tu do mas ia foi puta por onde é faz tu banda tu foi e aí fala vela ve tá tu sa boy foi foi ele e o isi ve tu lo wai el favo bela tu isi fala vela ve ia faz tu te gosto maliu ah faz isi maliu e faz tu a foi maliu ilas for real faz te ica faz tu a foi ilas for real mas tu não ya alela la offer to ever to be ditch a toa ile vai so a toa ale so fuwa so lua so lulua so ya honor of go fit au e o be pe na ya ele ya o ye foi le match piele ma le ya male fa to changa fo le tu la tu pe o ba ka ye ba ne fa tu na tu vile mo ta tu o a wala e fa ile tu la ka ai ya fo fo ina ga I fa no ya o ka wa tele la fa ile le la o ka tu fo I mai la ya la way look but we see fan low easy but I open but belly what we do. Yeah, let's go fire to hello my two one le saw le for it's a my teacher and told you. Pio tell you, you tell me if I bear to run fast or little or fair is out. I told him, or go or betty or bendy or lay away out. Yeah, but I'm really, yeah, fat war on the yeah, of all of the love my bear or the two. I all of I ta told you long while or go like fan. Ya balu ita we ogo tu la mai le tsai mi le tsai
1: ai mai se la ve la lor fainga ma lo le mari le mo tsai fa ma lo si ela to o le wei ma to wa fa sala ya pole tsau le upu prosecute ya ona le si le ma se furu li ma so le onga la to fa na o e o ai lava ma tsai upu le ora ma tsamari ki mari pe fa pe fa ya tu la ve le se swinga ya o tato sa moe le te tei. Ta te le mana o ia o ana ia tato whanau vaenga lea. Ai onor pasene o tamaiti o ainga Pasifika. O lewa te le ina o anga e truancies. Ia po o tangata ia eo e tui tui fai tato ama o e tamfai e au mai tamaiti lea onga. Ia ele ilo senga luenga e fai na. Ia o lo ele oranga tamaliki ma tae upfapea. Ai mai se lawe lalo fainga malo lewa iei tato le taimi nei.
0: Ta wo anel vangale wo eta wo nele ga tol vangale a ole wo yir tula fo no vo le o no tul tul se lau ya le sala tu pe bua e o a e lunga fa solo ai o lo le wo le lo wa lo le o ga o tu tol wa fe ta la sala tu pe le ya be se la fa la wi o no tu sa ga it fu mo le o lo fa ma lo sia compose your tidbits ya e so se te mo la o ga ai e tu langa foile ya e foi vai nga foile le bolio na ma tu ya ile tanga lu go lu leo ya o fa msi no ka pena ai ta ta no alle truancy officers world pe le sil vai ga le si tu leo le tu pe ga lu ga la tu yo lo
1: la vi ti le tu per malo le
0: ti le tu pe le ave wa ga lu ga la tu ni
1: na o le fisili na na sa fisili ni foile pula onga ma tu pula onga popo ga langa lu nga truancy ia tangata ia ai whape mai ole asi fwe ato nga lunga nga opule hao nga taimi nei e fiwe refurb e fiwe e whaanga ai tu u ia ainga ia I truancies officers e leima senga luenga e whai ai fwe mai na lea luata o tangata tu I tasia lea so tu itu iai sau toi tu si mele I meri lea o nga whape mai ia oloto e lafo ti auto o auto e nafa male prosecution po le fasalanga o matua ia ia e matua I te e lava ia na matua o nga mari o nai e matua I te taupo na tausin matua wha I ma whanwhani ma a inga ina ia ma whai o na to e repair ma ia ia I pele relationship e I pele le fe sota inga lea sota anga lea ai le va pe e le lele sota anga tue fitango fia tu tue fasala le I ona nganuenga lea la tau na la I ona ona ave itu per malo o la tau e fea ngai ma le tulanga lea o le ala e pe e tere la maina pa ui le I a onga ia le onga ongon ma ta upu lea.
0: Ta ua tere.

0: Lil Van le wo mai fu fa so ana wa le le mo li mang fu to no fu to ku bit fa fu bur tu wa o tu sa pe le la la fu ba tu ya u to le ba fu fa di town au lo au to wa ya va ba u ba ma tu wa ma le fa no pe li tu na ka le pui pui u to ya lo ka lu ga la tu dei wo tu to ge je le 4 million o tu pe lo ave mo le tu la ga e fa ina ga ya tu ta ta noi ma tu wa fa i lo ai tu la fo no ba wa pe na Ele wa tu lo ka mai fa na pe a si tu na ko e o e tan tan lo va vai po hari ma fo ang po pikina mai a por de o ma bao e po las tu e te le ma fo ang o le a wo lai fa na ya le pe bol ma wi dai report le na mai mai fo ta kale an o te le fa la vela fel ma fo ang le o ta tu ta ka ta o be o fa la vela fo
1: wi
0: apo poco ali wa tuna wa pena e wa masa dia ta tu sabo tu la gale ti vai tu o tele ol fa la une a wa tu di fa la vela wa pena ya o pena e tu fa tu mana tu foi le mo ta tu e ta tu fa la vela la se wa le fa ye ya we di
1: a tele se ese ni aso misia
0: fa na a te tega la fo le fa week tu o weekend le a fa go vai aso ya Ele la se pela no fo bai fu.
1: So ai ela maliu Maria wa buying a knife and tie and I am buying any of boy ponga was pa now be va va ai fo itato is ai Maria li a o ia fo I ia ia na itato matu ole matu la ia ai gia Maria wale la tu si matu
0: ia
1: ole atu si matu strategic plan for le fofuanga mo le luata usanga le lumana. Pola le vaenga e tam fai I au mai lunga le mato, attendance po le mato, e o le la mato o tala noi matua. O le a le a le, o le a se me mwai unaf soswani le a onga, a me se la ma a inga ia va peor pinisini.
0: Yeah.
1: A peor le se ne le lava mea ai po a inga va pena. E tala noa e po ani me mwai unaf soswani le a onga e au mai e tamaiti I le a onga. Ya wa ese u ma ya ma fo anga Maria Leona le le ma pai na ma ita ma tia onga na fisiling ya na fa ya onga na po e mat fa mata ta ma ti le ofio mai le onga fa mata mat wala ta ma ti la ti le primary school fa mata ai long ofio mai le onga e family ta le fa ya onga ele ai ma se ta ma ti ti le onga ele ofia sa le onga
0: ta ma
1: ti ya e pe look forward e o mai va ai ana to wo ai fa mai ole O le fitfilinga ma le choice ale o mātua ia e timu lova pia tu le fale. Ia tu aia ia le mama ia wa e le mfaion tatou fa tontonui.
0: E boni leili sa noa ana wa e a faila ul tūnonga la na pe o lungo le matua le umafua ia na nofo le fana wil fale ma fa pena. Ia e tu e fo ia tatou le ia o ka fo ile ia fa tāhua o kai di choro ni usila ma lea tunu wa le maita watu. Ya ele embassy matua fo ile ele bana e si tulang fa le chono o ya lu fana be se fana pacifica sa bota to ile la hoteli ata tu fana ya oga ba ile tulang fo ile le ba tu watu I to tono au ya a aba ya tual pio tibu I polas tulang ya u rela fa futa ma pu si na ya o le a o kan lata mi ti nas o ba tu ile fa ya si pu le o ga le sa bo anna ile se wa I ile tu atande so le le alo ba le fai ko le life ile ba a ya soli e okte tu al pula o ko ngula ya e ba halu ba na ve fu ile e alo e piki ba ifa na ya ala o ile sa ole ba le wo ko kike o a tu te di tau tau wa tu bele e piki mai tu se te le yo ngal we ga na fi ya o ka ma le ma tu a pula o ga tu halu ga fu ile be sur ko bitsi e wa le be tau tu ile tau por ga la bele po tau fu fu ga pa ta ti al ba Ya talu si ya iava ta si ya ma tua me se ya ole lo rote nga ya maru ya lo fana ole tru ya wala tua oka ya o te lo le fana lo belista mo belista ni te timo ta ole wa a ya tfu te bi e bole fu la tso ya tali tu la iva ma ta ya te lo a o ga tso no o ni sira nei ya maru ya le ya se ya tso ta ma le te ni le o ni nga lo fa se ofisili fa ya o pa ni ma la ma na
1: moni ma na ya fa tso anga tsa ya o ya tso anga le a onga Fa long or fa ya ong.
0: Ta oneli. Ta mortarifa. Ya et a word potto. Fa vifiang on late table ta out of Chelsea Fogolo. Monisho tala bea to it to you, Mike.

0: mana ir fafiyanga na maricha maricha difa ya cha wurpocho ore fuwa chululu eti to esir sel ya anna le wale to maor te murche selenga fai gor te usanga ina nga choni ya ole si fuile be male fu cha tu tu tu lo fa so fuile nga ilumba ya o va nga fu mana tu fuile li ula loli ya ta tu to maor
1: o tong cha tong cha so fuanga you and Mario o va nga yelesa fa ver va zo na fili e le tala na mai no ngale news talk se bi an na fila oli fa pe wa tele tanga tsa wa se ya fa ngala to credit card se fa e fa tsa no ina ma fa tsa wa me mo mi ya so uma e la na fa le tala e me fa yon tsa to swi ya le tsa to wola na wa so uma ma na ya fa le swinga na mari na
0: e le ole
1: tsa se ula
0: tsa se ula tsa wa bai ya por tsula fo le le li li ubai ola va si da tu pe wo le ola va le
1: la tsai lima tsala
0: o be pe la wo le li ba le fa ju bana tsu fo le o va ga fo le tsalo tsu le fio ga li pule e le so e por ga la me sa venita e me ofego ma liu ma o be u ma ni ha ola tsatu tapi de pe na ima ya wa i lo waso i lo waso ana e va pe tele yo va e vile ma na ya vo le le tsalo o ba il fo ile si fa la vela ve ah ya esau ba na ya le e fo le le suigo ni va ga fo le e tu u po le tu le tu ba a tu ba fa va e ai
1: suia e
0: fa ga ba ai o tu la fo le le ya te bi e tu la go ya fa te igola sa ta ba le u ba tu ni va tu ni ana o ka te le u la lo le ba ai le tau ba fa u la lo le ta ba bu le te o
1: na u ba ba
0: what to la ta fa ba ta biti fa fo ba ye ba a o ni bia fo e fa ilo ai va vela lo fa fo le le ba na cha ma
1: me le mana e sa mo e tau le ni u la lo le ya so ye na u la mo so oi u la te wi la e se le mana ya ya e sa le te le fo le suka ya ona le wa on bai fo ni ya tu no mari ya mana

0: ia o te nire nei e nofo I Stamalia ia lai whaapea Stamala e la te tanonoa me siala wō ia tātou tanonoa I me sao rana wō teine lai na whainungo te tefoni ma fiso ta inga fōi le whaapea lao o si iana wō lea ia o se leo leo fōi le recruit fōi le le mō Australia ai leo au kilani lai ia wā ova malali ma siala wafe tā lal tupe wā ngā hoi ia tō iyo lopura ngā hoi ia wā fase tau fase fase se na ile tamalia ya ma vidi me ya ona la wole ya tata no ma ava tu tupi ana le away mai la lo na fide ya in the table ka de salon tama mai lo tu tupi te lo tupi ya pa tu ai lo ina e ri changa chale le le mo wel te lo tupi tamali ma sala wa fi ana le vals fu tu valu tau sanga ele mai tau tu
1: se fulu valu tau sanga le umi ole ole ole taimi na fa valea e le tamai ta e ia si tamale le wono suta sanga mai taniran ole fa no no anga na mario no ole fa pe ai o se ole na pe pelo le tama fa pe mai o yo o se le leo fo I I Gold Coast I I Australia
0: a wo yo
1: ai le ma wane ia ole tamai ta ile no fo ile e no fo le fa lo non tina sa no fo ma non tina in la fa le I au kilani so lena va tutu pe si tamale e tongi ena I ta lafu ya maletele ona fa atonga na fai ai le la of February la lo afi lo afitu ya e to la wina ilo na fa salanga
0: yeah
1: mata mata la la mata to I fainga fa pe a maria mi se la o sa wa ilo malele tau fa se nei taimi
0: lo afi male o lo afi lo fa ya o le tu la vol ya fa no lo ga fo le ya sta male e pe oro sfur bur tu tu sanga ordinale fa su fa tu sanga ya ya ile sa nga lu nga le do fo bur tina ye ukila ya le tsal tsal fa ile fa tsau ya o ai u mai si me le fa ir tinale ya tu pe sta male ya o le le ya be o ya o tele yo be fa pe ana cases fa pe yo tsa tsa la su e ya tu la vo le le le o si mafta ga ilu go pe ga tsa ilang ya le le ba we tu langa le te le be fa tu langa fa se ya te lo alo alo se be ta tu langa ne ya te lo fo ta to ye le ele o ta tu langa le ya ye ya cases e or tu pu mai ya ele nga tor be fa pe ya tu langa fo yo vil ya be fa mana tu pe tu langa o link ye la fo tu lu ko Facebook o email ma a wani o bia e wa risina wa le fo na ma o tu yo fa mo mo ye ba sa mo ye to lu tanga te yo lo tu fa
1: Moni.
0: Ya, afi au fa bobonga ye po tula fo au tupe ma tula fa pia.
1: Moni, e it fesiri le sa witu ai le ta step up app. Marie fa pia pe, pe fa ma win naila ia ia il app lea ia I tu lai moe ma ma lo lo ai.
0: Ana e ele va hanga fu ile le mai tau atu. Ai lo gol app lor step up ol app ale ia po tula ngo tau step up sa mali. A o te phone ile ole, le Samsung Health. E ele va hanga fu ile fai na na fa bo bo mai ai ai la va ga fo itu ana ya e fe asina to ga tao o isi tu la voyo wati fo I ai ai wati fo I e te fa ia I ruko lo out lo ya ma recorda ya ya ai la ta ma wita ni basuta la la bo we house ma pena na fe na tao fo ai ai la va ga fo I fa pito ya et na tu lo wa a ol tibi tibaro lo ila lai tau
1: wa le taimi
0: taimi nei moe o lo fatu o tata e manitua lai li taimi tata tala loi mei e isi me pita pisi pelo e a ia fama mahu a ia hewa ia tua inu ko ole ole ole ole apple inu ko o wati ia
1: polen sa utala fo ili si vai taimi ia
0: tu fisa ma wafutole o ma ma luas furu wafe ele fatu a fitu wafe o le teknolosi a e uke ilo anna le anga inu ma ole Samsung Health le lu ko lo telefoni o so so le be ma li e ila o iPhone dia e ai u ba ba ka fo le le e te no fo tu o ile le le ba ka fo ile o le o la va vai ta ba fa fo le water le le ya te no fo a o bi ton ya fa ise o no se la ata te ngalo fo vai le le o no se la mil litra le a e o no fo la ya a umbala o fago o foto ya umbala o on será militar o bua tu sei pe e fa bom bom te leo yo bero sa vali e o foi le baba fa tu e o tire viva ita bale ai e te no foa tu o armali e le be fo ti wa wa galo lo fa ma ite ma se vi na wa o epi e le tu no telefone e se a se va ai ya lo
1: le fi ho im telefone